0: samo jednu ljubav pokuca na vrat.
1: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
2: Bubamara hit.
3: Aleksandar Tarabunov, prva ljubav.

0: pive i rec bogat muzici malo tiše.
1: Nije mi bogat nikako zadovoljno.
0: Ma žalim ja
1: duševan čovjek, ne da on da ga se daraču.
0: Ja mislim da ga daraču oni s njima
1: tamo. Ogulše ga od sebe bil ti.
0: Ogulše ga
1: bil ti dopustio. Ali nije ni to. Ne daj mu bolan da se da svira.
0: Sigur. Ovo krize još.
1: Ja bolan, rad traže vesel.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Next time.

Koplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Kada nepravda postane zakon, otpor postaje tvoja obaveza. Kada umreš, ti ne znaš da si umro i nije ti teško. Teško je drugima. Isto tako je i kada si glup. Obrazovan je onaj čovjek koji ima obraza i bogat je onaj koji ima Boga u sebi. Inteligencija je sposobnost prilagođavanja promjenama. Mržnja onih koji su zli nije toliko opasna kao njihovo prijateljstvo. Humor je također način da se kaže ozbiljna stvar. Život nikada ne daje ono što obećava, nego uvek više ili manje od toga. Đavo ima najbolje izgovore, a Bog najbolje odgovore. Prava sreća je da uživaš u sadašnjosti bez nervoznog osvrtanja na budućnost. Brige bi nas trebale voditi u akciju, a ne u depresiju. Osnovni problem sa svetom je u tome što su budale previše samouverene, a pametni stalno u dilemi. Kuje nas i oblikuje ono što ljubimo. Ljudi su stvoreni da se vole. Stvari su napravljene da se koriste. Svet je u neredu zato što se stvari vole, a ljudi koriste. Ćutanje je teško samo onima koji ne misle. Ako mislite da niko ne misli na vas, zakasnite s uplatom rate kredita. Nemojte se bojati neprijatelja koji te napada, koliko lažnog prijatelja koji te grli. Ogledalo je moj najbolji prijatelj, zato što kad ja plačem, ono se nikad ne smeje. Nema veće štete od protraćenog vremena.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane,

0: Toaletna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sikoji štedi na svoj način. Nekoji saka tišina. Nekoji red. Nekoji se potpira na tehnologijata. Nekoji veruva vo planot. Različni naviki, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.

0: Ima milion pričini i samo jedan instant način da staneš milioner. So novijot Instant Los Mega Milioner na državna lotarija. Instant Los od Mega Milioner nudi dve premiji po 10 milijuni denari i 8 dobivki po 1 milijon denari. Ne propuštaja šansata da staneš Mega Milioner. So državna lotarija.
1: Dje,

0: Ako ne možeš da uspeš, ne pravi drugo, osvem da gi ostaviš neštata da go sledat svojot tek. Makijaveli. Brgu svenuva neočekuvanata slava. Grčka pogovorka.
1: Biserina mudrosta. Kažuva Igor Džambazov.

0: U disku napredak u Chanty, reprave se incidenti, ali u Nomadbome bilo je belaja. Jebeš ga sam je isko, šta je navraćao u disku kad je znao da mi je ducka na živac? Žeži, žeži.
1: Guma.
0: Vidim ja čim sam ušao, generalni džuska s društvom, lati glavom sam zajapuren ko vepar. Postavljen svima u inat, pravi čovek za kombinat, valjda zato što je prljav ko repar. Pre njega džipa, čerka, pardon, ipak je švalerka, tu se noćnu ticu susreto na šoru, guguče na centrali, na nju su se već pentrali, da prostite, više neg na Frušku goru. Vido me kelnera šilje, on časti šta pijem, ovo je dva sam uspod da se malo smirim. Dobro, reko, tu sam te čekao, fala, lol, tebe baton i aspirin. Ti ovde malko repuješ i glumiš plesni tečaj, ti mi se fino šlepuješ, eh?

0: je bilo na umu da kaže, e, ajde okreni kumu, da sam rekao, bi puklo ko guma.
1: Guma.
0: Još reče, tako to ide, daš i posao i sve pride, pa smo ravni, nema respekta ni trunke. Ako sam s tobom, rekao Rava, ovo odlazim na tavan da se od sramote obesi me čunke. O Viktu, ti si glupi, lala. E, pa lepo, baš ti hvala, ali sam jedno ipak uspeo da shvatim. Šupalj si ko crkveno zvone, bote voz koji te dono da se ja tu s tobom cijela veka patim. Ti ovdje malo repuješ, a?

su, kada da ću malko da te nasikiram. Da ste videli te muke. Reče, čekaj, evo ruke, od sve šale još će neko i da strada. Mo nemoj, vataš na buku, sad ćeš ti dobiti ruku, tamo gde se bato malo nadaš. A čim se sklonio malo, viknu pijana butalo, zaboravi bolje, di je firma? Onda sam utahno jako, iskino sam sako i došlo.

sudu je koga tuko. Odveli me u policiju, dali mi aboliciju, a u firmi sam se izvukao zukor na zadnjem ovom sastanku. Da je zadnji, jel?

0: za tebe ljubov moja, buket od na ljubavi ljubovni pesni.
1: Na 105,2 FM.
0: Radio
2: Bubamara.

tako sam odlučio. Znam da nisi ništa slutila, ja sam glumac odličan.

0: Točno je 1 časot. Dobra noći. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Severina, nisam kriva ja.

0: Točno je 2 časot. Radio Bubamara. Dobra noći. Bubamara
1: hit. Ekskluzivno na Radio Bubamara. Za sikogaš mladi. Aleksandar Dac, Marijana i Rosana.
2: Za sikogaš mladi. Kako vo starite, ubavi vremenja.